0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka. Nananabig, nalalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gama. La la la la la la la say. La la la la la la say. La la la la la la la say. La la la la la la la say. La la la la la la say.